penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPO IGAT menegaskan peranannya sebagai syarikat milik kerajaan yang bertanggungjawab memastikan bekalan elektrik negara kekal stabil serta mengurus kos pengeluaran bagi memastikan tarif elektrik yang adil. Penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPO ataupun IGAT tidak berorientasikan keuntungan manakala pendapatan dan keuntungannya dikawal selia oleh Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga. IGAT ataupun KFOPO juga bersedia bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos pengeluaran elektrik dan meringankan beban rakyat dalam jangka panjang.

Pasukan petugas regimen Ranger ke 45 atau pengenai sepakit tahan peranti Siha telah mengeluarkan pengumuman segera memohon kerjasama rakyat supaya tidak melakukan perjalanan naik ataupun turun ke kawasan Bukit Mokteh ataupun Kau Mokteh di Bukit Takwe ataupun Kau Takwe, iaitu kawasan sempadan yang meliputi daerah Canik, daerah Resak, daerah Rangik dan juga daerah Cok Erong, lagi daerah Sungai Padi dan juga Si Sakon dalam wilayah Narathiwat demi keselamatan orang awam. Sehubungan itu, pasukan petugas Regimen Ranger ke 45 telah mengarahkan semua unit di kawasan berkenaan supaya memperhebatkan hebahan dan amaran kepada penduduk secara berterusan. Orang ramai juga diminta memberi kerjasama dengan menggelakkan perjalanan ke kawasan berisiko sehingga keadaan kembali seperti biasa bagi menggelakkan sebarang bahaya yang boleh mengancam nyawa dan harta benda.

Alhamdulillah, daripada ruangnya pertanah kita masa ni masuk hubungnya yang kedua pada cara-cara saya kemtahu kepada peminat semua di masa ni. Apa tu, terima kasih kepada peminat semua dengan lagu ni. Kalau kita nak kasi daripada ruangnya 073-203-583. Lepas tu hari ni cara-cara dia pada bahaya yang mari dengar daripada musim ujian, kita nak jaga lagu mana dan bahaya banyak sangat, iaitu satunya bahaya dengan berjangkit dah jadi rok titor ni, jadi bahaya, iaitu dengan hal sejuk patu kuam cun hak mari dengar pada musim hujan ni, ia jadi buat wi ceruk dah masuk mai pada tubuh badan kita, iaitu ia nak buat wi tubuh badan kita lemah, iaitu kita kena jaga di sini untuk tak sewi jadi nyakit dengan hak mari pada musim hujan dah, iaitu mari dengan demes semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada, nyakit banyak sangat dah hari dengan musim hujan, iaitu kita jagalah tubuh badan kita di sini katik dah. Yang keduanya bahaya hak mari dengan hak api. Tu dia api cok ni. Kalau kita tak ada gi pegel jamah dengan upakon hak api hak dia, kalau tubuh badan kita tak ada basah tu tak apa dah, tapi kita kena jaga dah. Kalau tubuh badan kita basah patu kita gi pegel tepat api dengan pakfai itu, kita sapuh tubuh badan kita kering dulu. Lepas tu kita cek dah, tuat cek dengan upakon dia daripada rumah kita. Tengok kata ia duduk sepap lagu mana, duduk molek lagi ke ada sci-fi ya dia, ia putuh mana, ada tikus ketik di mana, iaitu jadi bahaya lah di masa ni dah kalau ia kena air. Yang ketiganya bahaya hak mari dengan gibuk kilat dah. Kalau kita bakar gele-gele gapo ni jadi kerang padap dah hak wahid hak orang tina kita wahid bakar ni, ia jadi kerang jadi kerang nam faifa dah, iaitu dengan mah dah, dengan banyak sekara hak kita duk bakar tu dah, iaitu kita jaga patuh yang hidup bakar di masa musim hujan dah, kalau ada gibuk kilat di tempat teh kita. Dan yang keempatnya bahaya hak mari dengan batah dah, iaitu bahaya dengan caracon dah di masa musim hujan ni, ia buat wi batah tu licin. Kalau kita bawa motor, bawa kereta, kalau tak ada jaga mana, ia nak buat bahaya kepada tubuh badan kita patuh dengan orang lain katik, iaitu kita jaga dah. Yang keakhirnya bahaya hak mari dengan benateh, iaitu benateh hak macam lari air dah, mari daripada tempat-tempat kering, ada dengan ular, ada dengan tekap, ada dengan mengpong dah, iaitu kita jaga di tempat teh di rumah kita katik dah. Lepas tu kalau rumah mana ada budak halus, ada orang tua, ada orang sakit tu, kita jaga yang sepenting dah. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada rungai pertanah kita dah. Jangan lupa jaga tubuh badan kita, jaga kesihatan kita, patuh jaga di pada rumah-rumah kita dah. Wi selamat lagu dah. Patuh kita buat masa berehat satu lagi, klik mari kepada hubungan yang ketiga di pada rungai pertanah kita.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

itu peminat kita klip mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya dah kita berjumpa seperti biasa di Gelamet FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah kita berjumpa seperti biasa dah kita boleh dapat mari berkongsi berita, mari tanya khabar. Gitulah supaya kita dapat tahu berita yang benar, dapat boleh khabar berita yang betul. Gitulah pihak tim dengan sawat jalan kita ni bekerja teruslah untuk nak beri sapa ataupun nak menyebar berita ataupun maklumat apa saja beri peminat kita, lebih-lebih lagi berita yang berfaedah, hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh kita ni lah kita nak mari update ataupun nak mari menyebar kepada peminat. Gitu peminat kita boleh ikuti berita ataupun berikuti maklumat apa saja hak tim dengan Sawata Jalah kita nak menyebar melalui Glomer Radio ataupun Glomer FM 95 MHz Sawata Jalah di sini. Dan juga untuk ruangnya bahasa Thai iaitu Glomer FM 92 dan juga FM 94.25 MHz. Dan juga satu lagi AM 981 kHz. Dan lagi juga peminat melalui jalan-jalan Facebook namanya Pet Sawata Jala Kerum Raja Sampan, boleh juga kita ikuti bersama. Gitulah peminat untuk hari ini bu, ada khabar berita sedikit lah untuk nak mari sapa ataupun nak mari berkasi, nak mari beri tahu kepada peminat kita iaitu siapa-siapa yang duk pera burung ngebok jambu. Burung ngebok jambu peminat, katanya berita baik kepada orang pera ataupun orang duk duk main burung ngebok jambu yang mana apa orang panggil pihak kerajaan peminat ataupun pihak koromo, pihak kabinet, pihak kerajaan Thai, dia benarkan burung ngebok jambu ni dipelihara dipelihara secara sah ataupun yang mana kita sudah tahu, sudah maklum katanya belum pada ni tu burung ngebok jambu tu duk ala salah unik-unik lagi lah, jangan duk main pera, duk main jual beli gitu. Peminat pihak sekarang ni, pihak apa dia panggil, pihak kerajaan katanya juru cakap timbalan pejabat Perdana Menteri ataupun orang kosok macam sanak, macam samnak nayuk Rata Menteri peminat, dia sudah maklum katanya bahawa mesyuarat jamaah menteri ataupun pihak kanak Rata Menteri pada tanggal 21 Karakadakum yang lalu peminat, dia sudah ataupun telah meluluhkan pada prinsipnya daerah peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli ataupun Kesuang Sapayakon Tamacan Lexing Wetlong. Antaranya perkara utama peminat dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung ngebok jambu ataupun nokerong wajuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi ataupun apa dia panggil satpa kumkrong. Katanya apa dia panggil yok le kamnot hai nokerong wajuk ataupun nok perot wakon, kalau kita ke ngebok jambu lah, ok cak banci satpa kumkrong. Keputusan kali ini peminat dibuat bagi nak menyokong aktiviti yang mana duk tanding ataupun duk dengar suara tu pembiakan dan penternakan burung secara sah. Gitu peminat, katanya apa dia panggil selaras dengan keadaan semasa. Di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi ataupun satset tekit yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat. Gitulah peminah, kita tak kena duk apa orang panggil, tak kena duk rusing, tak kena duk menusuk lah. Pihak kerajaan dia sudah sah untuk cara untuk pera burung ngebok jambu. Bolehlah kita nak buat, tapi jangan duk pergi igat dalam hotel lah. Jangan kita pok pan boleh, kita duk main hak kita duk pera dah tu. Jangan duk pergi igat dalam hotel, kalau igat dalam hotel tu salah lagi. Kita pera hak kita ada dah, dan juga kita kayai pan. Apa orang panggil kita pok pan, kayai pan
untuk nak menambah jumlah burung ngobok jambu boleh tak punya, jangan duk igak dalam hutan. Kalau igak dalam hutan tu salah lah peminat, kena igak lagi lah. Gitu tu haha maklumat pada hari ni yang beri khabar kepada peminat kita, haha burung ngobok jambu peminat kita. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingan terakhir dalam ruangnya dah melalui Glomer FM 95 Mekah Sawatajala. Gitu kita rehat dengan lagu dengan nasyid dulu seketika.

M95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Panglima tentera tempat keempat menziarahi dan memberi semangat kepada mangsa kejadian tembak lagi letup pebom di pos pemeriksaan Bukit Sami. Panglima tentera tempat keempat telah menyampaikan sumbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada mangsa yang cedera dan keluarganya. Beliau turut mengarahkan semua agensi berkaitan agar memberikan rawatan dan bantuan sewajarnya secara menyeluruh. Beliau juga mengecam sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana disifatkan sebagai tindakan yang tidak diberi kemanusiaan. Melanggar prinsip kemanusiaan serta memberi kesan kepada orang awam yang tidak bersalah, khususnya kanak-kanak. Dalam masa yang sama, beliau menyeru orang ramai supaya bersama-sama bekerjasama dengan menyalurkan maklumat mengenai suspek atau sebarang perkara yang mencurigakan demi memperkukuhkan keselamatan dan mengembalikan keamanan secara berkekalan di wilayah selatan Thailand.

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbau jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Semba Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbau jambu ataupun nokrong huacuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.